Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții aștept.

cine ești tu sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

sau ce ai făcut tu până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate

0: Let the party begin.
1: Salut, sunt Cabron.
2: Salut, mă numesc Emilian.
3: Să ne spunem povești, dar n-am mai apucat.

Tește de noi și de ultima noapte, ultimul sărut de buzele reci, îți simt tremur, cu gura mare, te sărută vis.